wajiro we. Hey, ole neju watoka kitambo. We wajiro we. Oh na na na. Dina guita. Oh na na na. Dina guita. Hey. Hello.

hapo sala mwangi. Everybody chako hagali. Baba Joe. Wamboko. Eh hosho big center kwa nate. Moduri diko iki wandu. Akwa go ikaire hapa. Samuel Maina Mataiga.